Assalamu alaikum tana gashina hojile tabzash ne lefu kabir dawach awinta injwa kutti barnamij be sanabi hunal Assalamu alaikum hojile zalana kabir dawach be sanabi awinta fardal yuksum English Nabi Master Dukunan Sanabi Tibul Arabiwa Gay Kabirajina Debe Bajina Tuaishle Dawanatwe Itnafa Bozal Tit Furinta Gay Uswaizina Debe Orkut Sanabi Itaokazal Hangur Matpala Ale Awinta Appetizers Sanabi Soman Waharibe Hulbat Marahlaibe Isboma Hangur Yatpalzal Netbenta Wayahnimam Inchuakuti Kabirajina Debe Inna wa bajih na tuyaishle matanafaz zot onbe. Kullu aina lem dawwa anta baayti be taalalo. Matanafaz zo ugaashum yatliya imam manfaazo be. Tiit sowk ekal na lekhugir. Goga tahay be yuchu tulu aachwa tifir waldi. Sabab be issamassal magiw. Yabas laama yaachahal. Karsi ustu hafiyaw yaachma kaamu daf yaachal. Waldigar hichinaw dafyaashal chur shikaku yak annal karsi ustu hangur mafchaw grgara yaashal in kassaw yanisfima marata huya zaidal zida afa kamu zik moshabe taakhi dablal sanabi u dus bahlaqat uma lahasogir wazanabe samassal balgamu yaachal taakhza laharqabu kakkew yak annal سناوي وزيت بح مفلح بي وزن بي كب آشوغر زد دفن وزنو چر عوينتا عوي البازالو يكاني ما وزن ويكفتال سناوي وخل بحلاقاتو ما كابوغر إساحد غوغنتو كام متحاككو وزوكو السوم فالج زي ما حت ايولي دووانتا سناوي وفحزا شوحنقور بحلاقاتو ما بلوغر ققبا زالبا عوينتا dachinat tu zalba le dawwa anta. Sanabi u libanat kut isaad bax atana nogir. Hasharat wa hubabu ya ruhkal. Akhir bim sahbe matanafa tizo ugaw. Aki kabirash bax zaltihirakhu bi attinafawu. Ilawa idij wakti alay barnamij bi nitraq esi allahu li amana. Wassalamu alaikum.